kacang lali kulit kalian gedang goreng medan nopo menika dalam menika jahe tambah gedang goreng tambah